nota buri ndogano farsereji jambe lomdo yaji kinoto do ya yaji kirtino ngal ya je ya jamu ya ku gila ya bami jagu yantali

yimbe mbi yada kampela dogu ya yi oimu omo yidi kono ma hada sanne kebo a wannan dode kelle ndian kenya ni mi ya ya abad nun nama boku sambam da wadi pare da wawi galbal da wotina jambe la wal kumasi ne taro le galbal pare ada kevi ne di sambam yi waru fina yona ma newde wunde gilla ya ya fini ya ba ka kolli faga da ngal yenna ka nyai be samba yaro ayar ya ka e yende buli jogalla dali dum cogordi kamali dili garci ka dali dinda yor wo hewde ka bi bokum samba yaro ya wa ka dam dim bonna do be buli ndu falade la amno samba dum ari nyami dum gel bo ngaji yana chame bago chaldi umu alinu nama wani jewa yaya mwadi tati sanare sapodi gere mutakale mre bambara yaya wadi ya nopi umu samba yaro gale bama o tedi garu jee kwa albuli jalari tedi gawarde tedi jarni tedi leiboro deke bondo ugi kwa samba yaro yero dandi